0: Radio.
1: Kua hoki mai anō,
0: te Aotearoa, toa.
1: Mā kua hoki mai anō, ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu I te wairua katakata.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Ke ngingi o te tangata, ke auruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. Hewai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. E pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
5: Toki kei te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahi ko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana atapaki arā te Snapchat. Rere kēra wātu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko fre te mete hoki.
5: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kone taki ki te wāta. Te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, I te wharepaku, I te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina ti amai. John Blake, tēnā koe. Wana mōkai, he kāwhē me te reme. Hewai, I mate, nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki, Robin Lee Nawa Emery, tēnā koe. Mehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tērā koe Jeremy
5: Tangata U. U ki te kaurua.
1: U ki te kaurua.
5: U. U.
1: U. Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwera tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā. Ko te fififi. Engari. Memore. Pānia. Karawhiua.
6: Ka hui wanua nā manawa I rāpana whana mai o te kāwana I ngā tēra tangapanga I te hana mana ko rātau te hi hā mana mana.
7: Ka hui mana mana nā manawa I te rāpana whana mai o te kāwana I ngā tēra tangapanga I te hā mana ko rātau te hi mana mana.
6: Ka hui wanua nā manawa I te rāpana whana mai o te kāwana I ngā tēra tangapanga I te hana mana ko rātau te hi hana mana mana.
8: Ko rātau iwi.
1: Me mihi ka tika
5: kia Māori rāne kai.
1: I paku mohio I puta Māori mai. Dion, karakia.
9: Ka hi mana o nā mana Māori. Te kāpana hana mai o te kāpana I ngā turu e pārākanga panga I te iwi haina mana ko rātai te iwi hai a mana mana.
1: Ka pai, mā te ahi te ngana.
9: I te nana.
6: He panana.
8: Ka hei wana wana manua I te tāwhana mai o inga.
5: He panana.
1: Hara tonu.
6: Kua kore
1: taki hoki.
5: Utai a bab.
8: Ai bab. Mai.
9: Ka hei wana wana manua I te tāwhana wana mai o te kāwana I ngā tira pangapanga jiu hainu ana kora te tiwi hi hā mana mana.
1: Tā te re ko koe e pēr te mea pai katoa tēne whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi au kōwai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
8: Kia tangu ngā tēnea.
1: Nā re re koutou I te kāinga, kia ri te mai, hā re kere kutu wāhanga o, ki te rai.
6: Ki te rai.
1: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
10: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
10: Ka pai. Ki te rai. Ki te rai.
8: Karakau.
10: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makwe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
8: Ka pai.
10: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
10: Toha kāri kāri. Kurai kāri.
1: Ka pai.
10: Paita. Paita.
8: Pare.
1: Yeah, yeah. Pakitangi. Eta irangu rangu rangu
5: rangu rangu rangu rangu. Oh.
10: Traiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi. Urungi waka. Urungi. Mata. Tani mata.
6: Whakatūtai apa.
1: Ko pauke tu wā.
6: Kei a koe, ne?
1: Kei a te kōreo.
6: Mahi a te mahi.
11: E pai a te kōreo. Nā rōjio vi me.
6: Wā. Wāhi pēa.
1: Wāhi.
6: Wāhi.
1: Wāhi.
6: Kia
1: tere.
6: Wāhi. Wai. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
11: Hamutana.
6: Kirikiriro.
11: Kawai. Hamutana.
6: Te iwi o... Kirikiriro.
11: Kaori, kaori. Te aua i hamutana.
6: Waikato. Te maunga i tūhoi. Maunga.
8: Kōhanu. Te kōrero.
11: Nā, kei te kōrero. Te kōrero.
6: He inga nō mō tēnei marikere. O te kā Māui. Ai, kōrero. Te motu. Tuatoru. Ara ki rira.
8: Kia kau e tā hai o ki krui.
6: Te pūnga o te... I reira te panikiritanga i mua. Ni. Ahuriri. Kia ora.
11: Kia ora.
6: Te kuri me te hipi.
11: Ai.
6: Tira re rino. Tira i pūnga rana.
8: Kia ora.
6: Taone kai te...
11: Rei pai.
6: Whangārei.
8: Ka vai.
11: Hau enei.
8: Ngāti.
6: Oh, iawa. Iwawa.
11: Kia ora.
8: Pipi.
1: Iawa.
6: Kei te taitoke rau, tēnei taone. Kataia, kaikohe.
8: Kia ora.
11: Mai tawhiti.
6: Oi tata.
8: Oi rawhiti.
6: Adelinger, Adelinger.
1: Kia hari ki te wāhi mai tata.
6: Kia wāi.
1: Kei hea mai tata.
6: Ai, mai tata.
1: Oh.
8: Mai tata, ai.
11: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau, ko tākui he he nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia tere. E tū.
11: Tūre hou.
1: Kia kaha koutou. Kia kamakama.
11: Kaua pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
6: Ready here, ai.
1: E tangata.
8: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
8: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
8: Te
6: mōro kei tēnei ke.
8: Māori.
6: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
8: Tō te ao, ke te kapa ōpū.
1: Nuna, skara.
11: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
11: Ka pai. Nani, tupa te haki.
8: Haki.
11: Haki.
1: Hone heke.
8: Ai.
11: I mui a...
6: Takuansu. Tāi hurata.
11: I nā wā mua. Māma o Hāni.
1: Whakaari a tō.
11: Oh,
1: te rita. Te rita, pepesh.
11: Ka pai.
8: Rākura ki tangata
11: kai waiata. Maunga
8: hi o nā. Maunga hi o nā.
6: Karai te kuini.
11: Te kai a. No mai ki te kai a. Ki ngā kōrero te kai. Good God.
1: Timoti.
8: Tu hoi te tere tere
11: tere. Pōngara.
1: Rōpura. Ka pai. Kura hi tērā, tātere, kei ako e te wā i nāne.
11: Mea hanei, mea hanei.
1: Whiriwhiri tētai. Ka haki te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
11: Āme te o.
6: Āme te o.
1: Āme te o.
6: Aua. Aua.
8: Ai.
6: Māui.
11: O. Tātere whatepa. Taku hei tiki.
1: Ai. Ka pai.
11: Taku waia.
1: Wai. I moe nei i taku tama, he aha ki a...
11: Tō hunaonga.
8: Te panga, ai. Te rā momo e ngā
11: hunga
8: wai.
11: Te hunga wai, hungarei.
8: Ai.
1: Kā re no kia māre na engari kei te hia hia
11: māu. Whakaari, whakaari.
1: Ai. Anā roira, he mea māua.
11: He mea i mea he
1: tāne wahine. Kā re no kia...
11: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea i te...
11: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
8: Ka pōuri te rā.
11: Whai a ipo.
1: Ai.
11: Ka pai.
8: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
11: Hia, hia. Pringi.
8: Pringi. Enei, engari.
1: Hū. Kāre mau i ako.
8: Ai, engari mō te.
11: Hai, uma, hū, uma, ma.
1: Kāre mau.
8: Ka eke.
11: Eke hoi ho.
8: Ai.
1: Pai, tēnā koutou, e mohi nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
8: Ai, kia ora.
1: I eke rau atu ngā mahi.
11: Mahi kai pāwana nei, boi.
1: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i Wainganui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāre kareka anō kai te hāre, a muri ake i te tānga mana wai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
11: Kuia mārika e hika mā.
1: kai tēnei taha ko te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe.
11: Oh!
1: Achi mata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
11: Karawhiua.
8: Kia kaha, kia kaha.
9: Tēnā koutou e hōma.
8: Tēnā
9: koutou. Tēnā kia waiata tia iau, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo, he tino kuia i roto i te ao Māori. E